ان پر رکھیں بے رخی کا سارا حساب، کہاں تک ان پر رکھیں بے رخی کا سارا حساب، ہمارے حصے میں بھی جواب کم نکلے۔ وہ سامنے تھے مگر آنکھ بھر کے دیکھ نہ پائے، وہ سامنے تھے مگر آنکھ بھر کے دیکھ نہ پائے، دلوں کے بیچ کئی فاصلے بے نام نکلے۔ کبھی تو ہم نے بھی رشتوں کو ہلکے میں رکھا، کبھی تو ہم نے بھی رشتوں کو ہلکے میں رکھا، کبھی تو ان کے بھی انداز کچھ نرم نکلے، کبھی تو ان کے بھی انداز نرم نکلے، کہاں تک ان پر رکھیں بے رخی کا سارا حساب، ہمارے حصے میں بھی کچھ جواب کم نکلے۔ اور اب جو گیت آپ سنیں گے، آواز ہے کشور کمار کی اور فلم کا نام ہے ساگر، تو آئیے سنتے ہیں یہ گیت۔